0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Play.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Probleme cu instalațiile?
2: Instalcorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
1: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
3: Don Licu Pisicu, legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs, este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
5: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
4: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
6: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
7: Iubito, unde-mi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
10: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu numărul 17 în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
11: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
1: Chiar așa rău e?
0: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
1: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
0: Și ce fac ei?
1: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
0: Ok, asta chiar sună bine.
1: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
2: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
3: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
6: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
7: Deci o mașină Mercedes, vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
2: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Servis de top, fără bătăi de cap.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vine de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
1: Uită-te la cer, uită-te la cer.
0: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 62 59 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
3: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctul.
5: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
6: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
7: Iubito! Unde îmi pun hainele?
8: În dulap.
7: Care dulap?
9: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi? Noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
1: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
2: La șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
3: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
4: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
5: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
1: Uită-te la cer, uită-te la cer.
0: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
3: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
4: Chiar așa rău e?
3: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
4: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
3: Și ce fac ei?
4: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
3: Ok, asta chiar sună bine.
4: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
5: Psst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale. Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
6: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 6259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
7: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
8: Hai și tu! AVA Art Studio!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
1: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe InstalCorp.ro. Sună-ne sau lasă-ne un mesaj.

0: accident, daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Servici de top, fără bătăi de cap.
1: Iubito, unde-mi pun hainele?
2: În dulap.
1: Care dulap?
3: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
4: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
5: Ce gard ce a tras vecinul!
6: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
7: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: precizia care pune industria în mișcare.
1: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
2: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul Veterinar Vetzon, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul Veterinar Vetzon, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: anilor tăi. Retro Hits.
1: Bun regăsit într-o nouă ediție Retro Hit, emisiunea în care ascultăm unele dintre cele mai bune piese ale anilor 80 și 90. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună pentru următoarele 60 de minute. Printre mulți alții, astăzi am ales să ascultăm și să vorbim despre Chris Isaak, Janet Jackson, The Cardigans, Whitney Houston și nu în cele din urmă Phil Collins. Dar pentru început ne întoarcem în 1987 pentru Danuta, Touch My Heart. Pentru Danuta, Touch My Heart.

nota ta, ci My Heart. Am ascultat o piesă din 1987 aici la Retro Hit și continuăm cu Chris Isaak. Astăzi am ales piesa Wicked Game, pe care o regăsim pe cel de-al treilea album al artistului Heart Shaped World din 1989. A fost lansată ca single, însă fără a atrage prea mult atenția. Melodia a devenit un succes neașteptat când Lee Chestnut, directorul unui post de radio din Atlanta, care iubea filmele lui David Lynch, a început să o difuzeze după ce a auzit-o în filmul acestuia Wild at Heart din 1990. Piesa a devenit rapid un hit de top 10 în America în martie 1991, ajungând până pe locul 6 în Billboard Hot 100.

De asemenea, a devenit un hit de number one și în Belgia și a ajuns și în top 10 în mai multe țări europene. Wicked Game a fost interpretată de o mare varietate de muzicieni și a apărut în numeroase filme, seriale de televiziune și reclame. Până la punctul în care revista DayZ s-a întrebat dacă ar putea fi cea mai influentă melodie de dragoste din muzica modernă. Ulterior a primit aprecieri retrospective din partea criticilor, fiind inclusă în cartea din 2010 1001 cântece pe care să le asculți înainte de a muri. Și în ediția actualizată a cărții din 1989, The Heart of Rock and Soul, fiind una dintre cele mai bune 1001 de melodii din toate timpurile.

0: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare

0: Decizia care pune industria în mișcare.
1: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
2: Iubito, unde-mi pun hainele?
3: În dulap.
2: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
4: Pardoselile de calitate au un sinonim, Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

Facem lucrurile în ritmul tău. Ritmul anilor tăi. Retro Hit.

întors în 1994 pentru această piesă I Saw You Dancing de la Yakidam. Continuăm la Retro Hit cu Runaway, o melodie a cântăreții și compozitoare americane Janet Jackson, inclusă pe primul ei album cu cele mai mari succese Design of Decade. Scrisă și produsă de artistă Jimmy Jam și Terry Lewis, fiind una dintre cele două melodii originale de pe album, a fost lansată comercial ca single principal pe 29 august 1995 în Statele Unite. Compusă inițial pentru un posibil duet cu fratele ei, Michael Jackson, este o piesă pop dance cu influențe din muzica Orientului Mijlociu. Versurile vorbesc despre călătoria în jurul lumii, iar piesa a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali care au apreciat producția și au comparat-o cu lucrările lui Prince, precum și cu single-urile anterioare ale lui Janet Jackson, în special Escapade. Runaway a fost un succes comercial încă de la lansare. În Statele Unite a ajuns pe locul 3 și a devenit al 4-lea cel mai bun debut din toate timpurile în Billboard Hot 100, făcând-o pe Janet Jackson prima artistă din istorie care debuta de două ori în top 10 al clasamentului. Piesa a avut succes și în alte regiuni, ajungând în top 10 în mai multe țări, precum Australia, Canada, Noua Zeelandă și Regatul Unit. Cântăreața a cântat de asemenea Runaway în cadrul turneelor The Velvet Rope Tour din 1998 și 1999, All For You din 2001, Rock With You din 2008, Number One's Up Close and Personal Tour din 2018 și cel mai recent în a doua parte a turneului Together Again Tour din 2024.

Facem lucrurile în ritmul tău. Ritmul anilor tăi. Retro Hits.

Boy, Like Chopin din 1983, am ascultat la Retro Hite și continuăm în câteva momente cu Loveful. O melodie compusă de Peter Svensson și Nina Persson pentru al treilea album de studio al trupei suedeze de rock The Cardigans, intitulat First Band on the Moon. A fost lansată ca single principal al albumului pe data de 10 august 1996 în Japonia. În Statele Unite, melodia a fost difuzată la radio două zile mai târziu. Iar la câteva luni după lansare, piesa a fost inclusă în filmul Romeo și Julieta lui Baz Luhrmann, contribuind la recunoașterea internațională a piesei. Loveful a ajuns până pe locul 2 și în clasamentul britanic UK Singles Chart după o relansare în 1997 și a avut de asemenea un succes moderat în alte clasamente europene. În America de Nord a ajuns până pe locul 3 în Canada și pe locul 2 în Billboard Hot 100 Airplay din Statele Unite. The Cardigans este o formație rock suedeză compusă din chitaristul Peter Svensson, basistul Magnus Vexnison, bateristul Bengt Lagerberg, clăparul Lars Olof Johansson și solista Nina Persson. Cu albumul lor de debut, Emmerdal, din 1994, și-au câștigat o bază solidă în țara natală și s-au bucurat de un oarecare succes în străinătate, în special

Smokey Bagger cu Where Were You Last Night din 1989, am ascultat la Retro Hit și continuăm în câteva momente cu I Have Nothing. O melodie a cântăreței și actriței americane Whitney Houston, lansată pe 20 februarie 1993 ca al treilea single de pe albumul The Bodyguard. După succesele consecutive ale pieselor I Will Always Love You și I'm Every Woman ale artistei, I Have Nothing a devenit un alt hit, ajungând pe locul 4 în Billboard Hot 100 din Statele Unite. Pe locul 1 în Cashbox Top 100, tot din Statele Unite, fiind certificată cu 4 discuri de platină. Piesa a devenit de asemenea un hit în Billboard Hot R&B Singles, ajungând de pe locul 4 și pe locul 1 în clasamentele Billboard Adult Contemporary și Radio Songs. Whitney Houston a stabilit un alt record istoric în Billboard când a devenit prima artistă care a avut 3 piese în top 20 al clasamentului Hot 100 în aceeași săptămână de când clasamentul a început să utilizeze datele Broadcast Data System și SoundScan din 1991. La nivel internațional, piesa a ajuns pe locul 1 în Canada, în top 5 în Irlanda și Regatul Unit, între primele 10 în Danemarca și Portugalia, atingând locul 40 în Australia, Germania, Olanda, Noua Zeelandă și Elveția. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente, I Have Nothing, s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare în întreaga lume și a primit diverse nominalizări, printre care la premiul Oscar pentru cea mai bună piesă originală, premiul Grammy pentru cea mai bună piesă scrisă pentru media vizuală și premiul Soul Train Music pentru cel mai bun single R&B.

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
2: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
3: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
4: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
5: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
6: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
7: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
8: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
9: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar două zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
10: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Filicori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Filicori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Filicori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: Take it back to the old school.
13: Yeah,
12: săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
13: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
14: Uită-te la cer, uită-te la cer.
13: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
15: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

Facem lucrurile în ritmul tău. Ritmul anilor tăi. Retro Hits.

Love Got To Do It din 1984, Tina Turner, am ascultat aici la Retro Hit și continuăm în câteva momente cu unul dintre cei mai cunoscuți artiști din domeniu și anume Phil Collins. Îl ascultăm astăzi cu Two Hearts, o melodie compusă pentru coloana sonoră a filmului Buster din 1988, unde apare în genericul de final, în care Phil Collins a jucat rolul principal, cel al lui Buster Edwards. Melodia a ajuns pe primul loc în clasamentele din Statele Unite și Canada în ianuarie, un an mai târziu, în 1989. Lansată mai exact pe 14 noiembrie 1988, Two Hearts a intrat în clasamentele din 19 țări și a ocupat primul loc în clasamentele din Statele Unite, Canada și Japonia. Piesa a ocupat primul loc și în Billboard Hot 100 din Statele Unite timp de 2 săptămâni, în topul Billboard Adult Contemporary timp de 5 săptămâni, ajungând până pe locul 6 și în clasamentul britanic UK Singles Chart. Two Hearts a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună melodie originală, la egalitate cu Let the River Run de la Carly Simon și Orchid Girl, și premiul Grammy pentru cea mai bună melodie scrisă special pentru un film sau o producție televizată în anul 1989. Philip David Charles Collins a fost bateristul și mai târziu solistul trupei rock Genesis și a avut o carieră solo de succes, obținând 3 single-uri de number 1 în Marea Britanie și 7 în Statele Unite ca artist solo. În total, colaborarea sa cu Genesis, cu alți artiști și cariera solo i-au adus mai multe single-uri între primele 40 în Statele Unite decât oricărui alt artist din anii 1980. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem ediția de astăzi Retro Hit. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu Phil Collins, Two Hearts.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117 zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: Iubito, unde îmi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap?
5: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
6: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Servis de top, fără bătăi de cap.
7: Pardoselile de calitate au un sinonim. Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosel epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233. Floorcover.ro.
8: Ce gard și-a tras vecinul!
9: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigia. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigia redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigia. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigia.
10: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, corp C3.
11: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dura Limol la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
12: Hai și tu! AVA Art Studio!
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: Play Radio.

0: Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
2: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina. Autentic. Rafinat. Delicios.
4: Iubito! Unde îmi pun hainele?
5: În dulap.
4: Care dulap?
6: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
7: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ritmul anilor tăi. Vara lui 2026 are un singur ritm, Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
2: Chiar așa rău e?
1: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
2: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Build Store Constanța.
1: Și ce fac ei?
2: Vin, mă

0: soară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
1: Ok, asta chiar sună bine.
0: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Buildstore. Construim siguranță. Clădim încredere.
2: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
3: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
2: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
4: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
5: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat!
6: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
7: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.
8: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce

0: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
1: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardosală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
1: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
3: La Șaurmeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaurmeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
4: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
5: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației, 118, corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Muzica latino este o categorie extrem de apreciată la nivel internațional datorită sonorității sale aparte. Aceasta cuprinde mai multe genuri care se deosebesc prin ritm, structură și melodicitate, dar care se aseamănă în același timp într-o multitudine de privințe. Tiberiu Cristian sunt, vă invit și astăzi la o nouă ediție Latino Party. Avem pregătite unele dintre cele mai bune piese de gen, cumbia, salsa, merengue, tropical sau bachata. Astăzi ascultăm și vorbim în mod special despre Ana Gabriel, Julio Iglesias, La Sonora Dinamita, Luis Miguel, Raymix și mulți alții. Dar pentru început mergem mai departe cu Gianmarco. Am ales de la acest artist piesa Te Mentiria.

Gianmarco Tementiri, am ascultat în Latino Party și continuăm cu Ana Gabriel. Am ales astăzi Obsesion, o piesă de pe albumul Soy Como Soy din 1999. Pe numele complet, Maria Guadalupe Araujo Young, știm că s-a născut pe 10 decembrie 1955, cântăreață și compozitoare mexicană. Cu peste 40 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, Ana Gabriel este cea mai bine vândută artistă mexicană și una dintre cele mai bine vândute artiste de muzică latino din toate timpurile. Supranumită Diva de America sau artiste de muzică latino

latinii din toate timpurile de către revista Billboard. Printre distincțiile sale se numără o nominalizare la premiul Grammy, 4 nominalizări la premiul Latin Grammy, 5 premii Billboard Latin Music Awards și 13 premii la Lo Nuestro. A primit de asemenea și o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame în 2017.

0: Iubito, unde îmi pun hainele?
1: În dulap.
0: Care dulap?
2: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.

0: ce gard și-a tras vecinul. Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire studiu conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736-891-044.
4: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, serviciu independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației, numărul 118, Corp C3.
5: Fiecare culoare spune o poveste. La Moon Salon descoperi produse profesionale Artego, create pentru echilibrul cromatic perfect adaptat luminii feței și tonului pielii tale. Răsfață-te la Moon Salon cu Head Spa, un ritual profund ce eliberează tensiunea, regenerează părul și îți liniștește mintea cu apa Anespa Kangen pentru hidratare intensă. Programează-te prin aplicația Notino sau vizitează-ne pe Mihai Viteazu, numărul 42, Constanța. Moon Salon. Locul unde culoarea devine artă.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Latino și continuăm în câteva momente cu unul dintre cei mai celebri artiști din toate timpurile. Este vorba de Julio Iglesias. Am ales astăzi piesa Caballo Viejo, cunoscută ca și Bamboleo. O regăsim pe albumul din 1989, Rises. Este un album în stil medley, o colecție de cântece de dragoste clasice din diferite țări. Albumul Rises a fost nominalizat la premiul Lo Nuestro pentru albumul pop al anului. Julio Iglesias este recunoscut ca fiind cel mai de succes cântăreț spaniol din lume din punct de vedere comercial și unul dintre cei mai bine vânduți artiști din istoria muzicii, cu peste 300 de milioane de discuri vândute în întreaga lume în 14 limbi. Se estimează că de-a lungul carierei sale a susținut peste 5.000 de concerte pentru peste 60 de milioane de oameni de pe 6 continente. De-a lungul carierei sale, Julio Iglesias a câștigat numeroase premii în industria muzicală, printre care Grammy, Latin Grammy, World Music Award, Billboard Music Award, American Music Award și Lo Nuestro. A fost de asemenea distins cu medalia de aur pentru merite în artele frumoase din Spania. UNICEF l-a numit ambasador special pentru artele spectacolului în 1989, iar din 1985 are și o stea pe celebra Hollywood Walk of Fame.

Sincerely. Continuăm pe ritmuri latino în emisiune cu La Sonora Dinamita. Am ales astăzi piesa La Cortina, o piesă cumbia lansată în anul 1986 pe albumul Dinamitando Exitos. La Sonora Dinamita este un grup muzical mexican și columbian care cântă cumbia, un gen de muzică tropicală din Columbia, dar popular în întreaga America Latină. Fiind una dintre primele trupe de cumbia care a atins succesul internațional, îi se atribuie meritul de a fi contribuit la popularizarea genului în toată America Latină și în lume. Orchestra originală a fost formată în 1960 la Cartagena de Indias, sub conducerea dirijorului Lucio Argain. S-a desființat în 1963, dar a fost reformat în 1975 sub conducerea lui Julio Ernesto Estrada, directorul artistic al casei de discuri Discos Fuentes.

Latino Party, de această dată cu o piesă de la Luis Miguel, am ales Mucho Corazón. Despre artist știm că s-a născut în Puerto Rico în 1970 dintr-o mamă italiană și un tată spaniol. Luis Miguel este adesea numit El Sol del Mexico, adică Soarele Mexicului, derivat din porecla pe care i-a dat-o mama lui când era copil, Mi Sol, adică Soarele meu. Luis Miguel este de asemenea recunoscut ca fiind singurul cântăreț latin din generația lui care nu a trecut la piața anglosaxonă în timpul exploziei latino din anii 1990. În ciuda faptului că a înregistrat doar în limba spaniolă, Luis Miguel a continuat să fie cel mai bine vândut artist latin în anii 90 și s-a atribuit popularizarea genului bolero pe piața mainstream. A vândut aproximativ 60 de milioane de discuri în întreaga lume, ceea ce îl face unul dintre cei mai bine vânduți artiști de muzică latino. Este cunoscut de asemenea și pentru concertele sale captivante, care au înregistrat în casări uriașe. Luis Miguel este artistul latino cu cele mai mari încasări din turnee de când Boxcore a început să registreze datele privind turneele în 1990. Cu un total de peste 633 de milioane de dolari și peste 6,3 milioane de spectatori.

0: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
1: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluție rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com.ro, Facebook CPM România. CPM Cumpăna, precizia care pune industria în mișcare.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 62 6259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine pregătite cu grijă în laboratorul nostru doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă 10 de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie.

0: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
3: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
4: Uită-te la cer, uită-te la cer.
3: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
5: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

Continuăm pe ritmuri latino în emisiune cu o piesă ceva mai nouă din 2015, am ales Oye Mujer, o piesă a cântărețului mexican Remix, melodia fiind compusă de el însuși. A fost lansată, cum spuneam, în 2015 și este primul single de pe primul album de studio intitulat chiar Oye Mujer. A debutat pe prima poziție în clasamentele regional mexican Airplay ale Billboard, fiind certificată de 14 ori cu discul de platină în Statele Unite și de 2 ori cu discul de diamant. Pe numele complet Edmundo Gomez Moreno, artistul s-a născut la 17 februarie 1991 și este specializat în genurile muzicale electro, cumbia și trance. Remix și-a început cariera muzicală la începutul anilor 2010, când s-a alăturat unui proiect trance numit Like and Wave, împreună cu alți muzicieni. Remix își definește stilul muzical ca fiind un amestec de subgenuri ale muzicii electronice cu cumbia, pe care el însuși o numește electrocumbia. Și-a luat numele de scenă încă din timpul facultății, fiind o combinație între porecla Ray și Mix, datorită interesului său pentru muzica electronică. Tiberiu Cristian sunt cu Remix Oye Mujer, încheiem și ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!

0: Remember Music cu Dragoș Ilie. Muzica retro și amintirile merg mână în mână, pe care de consecință nu știu dacă putem spune că am inventat mașina timpului, dar o putem privi ca pe o alternativă. Bun regăsit la o nouă ediție de Remember Music, în care vom asculta piese semnate de Alphaville, Cyber People, Krypton, Neil Sedaka și mulți alții. La artistul zilei ascultăm și vorbim despre cel mai cunoscut interpret cu rădăcini cipriote. Sunteți gata? Să pornim în călătoria muzicală de astăzi!
1: Remember Music cu Dragoș Ilie.
2: Are you telling me you built a time machine?

Cea care deschide ediția de astăzi este Bonnie Tyler cu piesa If You Were a Woman and I Was a Man, înregistrată pentru albumul său rock din 1986, Secret Dreams and Forbidden.

0: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
1: Chiar așa rău e?
0: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
1: Păi nu știi asta până nu cere ofertă. Sună la Buildstore Constanța.
0: Și ce fac ei?
1: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
0: Ok, asta chiar sună bine.
1: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-65-2277. Buildstore. Construim siguranță. Clădim încredere.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Fili Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Fili Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Fili Cori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
3: Iubito, unde-mi pun hainele?
4: În dulap.
3: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
5: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
6: Pardoselile de calitate au un sinonim: Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosel epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și dec terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
7: Ce garci a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
8: AVA Art Studio este centrul educațional în care sportul și arta se împletesc sub îndrumarea unor profesori specialiști în domeniu pentru creșterea armonioasă a copilului tău. AVA Art Studio înseamnă educație, socializare, prietenie, mișcare și participare la competiții. Te așteptăm în Dorali Mall la cursuri de gimnastică ritmică, balet, street dance, ateliere art and craft, acrodance și dans modern. Telefon 0722 560 363.
9: Hai și tu la AVA Art Studio!
6: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745-645-645. 5 Star Auto Expert. Servici de top, fără bătăi de cap.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Cry Wolf este un cântec al trupei norvegiene A-ha, lansat ca al doilea single de pe cel de-al doilea album de studio Scoundrel Days din 1986. Cry Wolf a fost cel mai de succes single de pe album în Statele Unite, unde a ajuns pe locul 14 în topurile Hot Dance Music Club Play și pe locul 50 în Billboard Hot 100. Single-ul a ajuns pe primul loc în Israel, precum și în top 40 în restul lumii, inclusiv în top 5 în Regatul Unit și Irlanda, precum și pe locul 2 în Norvegia. Continuăm Remember Music cu Eurodisco. Ascultăm Karen, Out of the Night, piesă lansată în anul 1986 în Germania. This is the first.

0: Remember Music cu Dragoș Ilie.
1: Are you telling me you built a time machine?
2: A sosit momentul să facem cunoștință cu artistul săptămânii. George Michael, pe numele său real Georgios Kyriakos Panayotou, s-a născut pe 25 iunie 1963 în Londra într-o familie cu rădăcini cipriote. Încă din copilărie, George a fost atras de muzică, iar pasiunea sa l-a determinat să învețe la chitara tatălui său și să compună primele melodii. La începutul anilor 80, în timp ce studia la liceu, George și-a întâlnit viitorul partener muzical, Andrew Ridgeley. Cei doi au format trupa Wham, care a devenit rapid un fenomen internațional. Cu un stil muzical vibrant, inspirat din pop, soul și dance, Wham a cucerit publicul prin piese ca Wake Me Up Before You Go Go și Club Tropicana. Succesul lor a fost consolidat cu hitul Last Christmas, o melodie care continuă să fie un clasic al sărbătorilor de iarnă. Wham s-a bucurat de un succes imens, dar în 1986, George a decis să urmeze o carieră solo pentru a explora mai profund latura sa artistică.

Debutul carierei solo a lui George Michael a fost marcat de lansarea albumului Faith în 1987, albumul care include piese iconice precum Faith, Father Figure și One More Try, a fost un succes uriaș, vânzând peste 25 de milioane de copii într-o perioadă scurtă. În acel moment, George Michael a devenit unul dintre cei mai mari artiști pop ai lumii. Stilul său unic, cu influențe R&B și soul împreună cu textele sale sincere, au atras un public divers. George a fost unul dintre puținii artiști care a reușit să echilibreze succesul comercial cu recunoașterea criticilor. A urmat albumul Listen Without Prejudice, Volume 1, în 1990, care a inclus hituri precum Freedom 90 și Praying for Time, demonstrând maturitatea sa artistică. Pe lângă succesul muzical, George a devenit un avocat al drepturilor omului și a sprijinit cauze sociale precum lupta împotriva HIV-SIDA. A fost un artist care și-a folosit platforma pentru a aduce o schimbare pozitivă în lume.

George Michael a continuat să lanseze muzică de succes până în anii 2000 cu albume precum Older și Patience, în care și-a explorat și mai profund emoțiile și latura personală. Piese precum Jesus to a Child și Fast Love au devenit instant clasice, sublinind capacitatea sa de a combina vulnerabilitatea cu un stil muzical inovator. De-a lungul carierei sale, George Michael a vândut peste 120 de milioane de albume, a câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy-uri, Brit Awards și MTV Music Awards. Dincolo de cifre, el a influențat generații întregi de artiști și a redefinit ce înseamnă un artist complet. Din păcate, pe 25 decembrie 2016, George Michael s-a stins din viață, lăsând în urmă o moștenire imensă în industria muzicală. Chiar și azi, piesele sale sunt ascultate și iubite în întreaga lume, de la baladele melancolice până la hiturile pline

0: Vara lui 2026 are un singur ritm. Spice. Pe 7 și 8 august, portul Burgas din Bulgaria devine capitala muzicii care a scris istorie. Luis Fonsi, Thomas Anders de la Modern Talking, Soul, Right Said Fred, Jenny Berggren de la Ace of Base, Rednecks, The Underdog Project, Captain Jack, Oceana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Miraj Tour este soluția. La Miraj Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Miraj Tour. Miraj Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
5: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play.
8: Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
9: Uită-te la cer, uită-te la cer.
8: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
10: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
11: Remember music. What a totally amazing, excellent discovery.

Krypton este o formație rock românească formată în 1982 de Eugen Mihăescu. Cu formația originală formată din Eugen Mihăescu la chitară, Gabriel Golescu chitară, Mihai Rotaru tobe și George Lungu la bas, au reușit să lanseze primele piese pe compilația formației Rock 7 a casei de discuri Electrecord în 1982. După mai multe destrămări și reveniri, în 2000, Eugen Mihăescu reînființează grupul cu o nouă componență, din care făcea parte și vocalistul Răzvan Fodor. Lansarea în 2001 a discului Comercial marchează începutul unei noi ere pentru formație. Au optat pentru un sound mai curat, orientat spre pop-rock. Următorii 10 ani au fost o perioadă de succes comercial. Au lansat alte 3 albume și au generat numeroase hit single-uri în România, precum Îți mai aduce aminte sau Cerceii tăi pe care tocmai am ascultat-o. Ne întoarcem acum în timp până în anul 1961. Ascultăm Pat Boone, Speedy Gonzales, cântec scris de David Hess, care l-a înregistrat sub numele David Dante, despre Speedy Gonzales, cel mai rapid șoarece din tot Mexicul. Piesa a fost scrisă de Buddy Kay, Ethel Lee și Dante Hess. Versiunea originală a lui David Dante a intrat pentru scurt timp în topul din Statele Unite în aprilie 1961. Warner Bros. Pictures i-a dat în judecată pe Boone și Dot Records pentru $850.000 din cauza interpretării de către Blanca vocii lui Speedy pe discul lui Boone fără autorizația lor. Cazul a fost abandonat ulterior. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: to come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila.
1: Încă o ediție de Remember Music încheiată și arhivată. Eu sunt Dragoș Ilie, vă mulțumesc enorm pentru că ați ascultat, iar săptămâna viitoare vă aștept ca de obicei, de la aceeași oră, să povestim și să ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. Până atunci, nu uitați că sunteți ceea ce ascultați, așa că alegeți întotdeauna muzică bună. Închei cu Neil Sedaka, O Carol din 1958. Toate cele bune!
2: Oh,

0: Ritmul anilor tăi.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Sst! Auzi? Exact. E liniște. Aici ar trebui să fie reclama afacerii tale.
3: Nu-ți lăsa promovarea pe mut. Clienții te aud pe 91.6 FM la Play Radio. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
5: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
6: Pentru a ajunge la destinație,

0: nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi. Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
1: Cum ar fi dacă ar exista un loc de unde să-ți poți face toate cumpărăturile? La Tom găsești orice ai nevoie și toată lumea se bucură de shopping. Te așteaptă zeci de magazine cu cele mai noi tendințe în fashion, inspirație pentru mobilă și amenajarea casei, tot ce ai nevoie pentru a face sport și ultimele noutăți în materie de tehnologie. Acestea și multe altele într-un singur loc, la Tom Constanța, destinația ta de shopping.
2: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina, autentic, rafinat, delicios!
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bibicu Pisicu.
1: Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
2: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
3: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
4: Micuțul tău nu vorbește încă? Evită contactul vizual sau are dificultăți la grădiniță ori școală? Diagnosticarea timpurie poate face diferența.
5: La Mica Galaxie, specialiști cu experiență oferă terapie de calitate și planuri personalizate pentru copii cu întârzieri în limbaj, dificultăți de învățare, autism, sindrom Down sau probleme de comportament.
4: Intră pe micagalaxie.ro sau sună la numărul de pe site și fă primul pas spre viitorul copilului tău.
6: Mica Galaxie, locul unde fiecare copil poate străluci.
7: La Șaormeria Băneasa Tomis am decis să facem lucrurile și mai bine. Carnea proaspătă se marinează 24 de ore după o rețetă proprie. Sosurile sunt pregătite de noi în fiecare dimineață, iar lipiile se coc pe loc pentru fiecare șaorma. Gătim așa cum am gătit pentru noi. Simplu, cu gust și mereu cu ingrediente proaspete. Șaormeria Băneasa Tomis. Pentru un prânz rapid sau pentru atunci când pur și simplu ți-e poftă de ceva bun.
8: Pentru a ajunge la destinație este nevoie întotdeauna să faci primul pas și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
9: Ce gard și-a tras vecinul!
10: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757 529 928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
11: Iubito, unde-mi pun hainele?
12: În dulap.
11: Care dulap?
13: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone, ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
2: Vrei să bei cea mai bună cafea din Constanța? Hai acum la Fili Cori să te bucuri de o cafea aromată și de un delicios desert italian. La Fili Cori găsești un loc perfect pentru întâlniri de business sau momente de relaxare cu prietenii. Dar cel mai important, găsești cea mai bună cafea din oraș. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 103, în Vivo și City Park Mall. Fili Cori, pentru cei care vor o cafea perfectă.
1: Accident? Daună? La 5 Star Auto Expert, kilometrul 45 Constanța, te ajutăm cu tot. Mecanică, tinichigerie, vopsitorie și dosare casco și asigurări. Strada Democrației 118, corp C1-C2. Telefon 0745 645 645. 5 Star Auto Expert. Service de top, fără bătăi de cap.
3: Gustul autentic al Italiei te așteaptă la Velutina. Fie că vii cu familia sau cu prietenii, aici vei descoperi înghețata artizanală și deserturi fine, pregătite cu grijă în laboratorul nostru, doar din ingrediente naturale. Velutina, un spațiu elegant, primitor, perfect pentru socializare și momente dulci de răsfăț. Ne găsești pe Bulevardul Tomis 101. Velutina. Autentic. Rafinat. Delicios.
4: Probleme cu instalațiile?
5: InstalCorp Concept oferă verificări centrale termice, reparații centrale termice, puneri în funcțiune și spălări chimice, încălzire în pardoseală, radiatoare și multe alte servicii.
4: Intră pe site-ul nostru, instalcorp.ro.
6: Iubito, unde-mi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește,

0: începe sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
1: Pardoselile de calitate au un sinonim, Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
0: Deții o mașină Mercedes? Vino la Moto Auto Benz. Cu o experiență de peste 15 ani, Moto Auto Benz oferă reparații de mecanică, electrică, vopsitorie, tinichigerie, diagnoză. Moto Auto Benz este un serviciu autorizat RAR, specializat pe Mercedes pentru întreținere și reparații autoturisme. Moto Auto Benz, servis independent, oferă preț calitate pentru constanțeni. Moto Auto Benz, strada Democrației numărul 118, Corp C3.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio.
3: Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța și nu numai.

0: Cauți haine pentru toată familia într-un singur loc? La Marvimex găsești îmbrăcăminte și încălțăminte pentru dame și bărbați, articole pentru copii, ținute de nuntă și tot ce ține de mercerie. Calitate, diversitate și prețuri corecte, exact când ai nevoie. Te așteptăm la Marvimex pe strada Dumitru Marinescu, numărul 17, în Inel 2. Marvimex, magazinul unde toată familia se îmbracă bine.
1: Clinica Oncoria Med vă oferă servicii complexe de imagistică medicală, incluzând RMN, tomografie computerizată și radiografii. Prioritatea noastră este pacientul. Prețurile sunt accesibile. Rezultatele le oferim în doar 2 zile. Vino cu biletul de trimitere CAS la Oncoria Med pentru a efectua gratuit o investigație RMN, CT sau RX. Oncoria Med Constanța. Profesionalism în servicii de imagistică medicală. Programări la 0341 733 135. Ne găsiți pe strada Poștei numărul 1 și pe Ștefan cel Mare numărul 2.
2: Nu am dormit deloc azi noapte. Am stat cu găleți prin toată casa.
3: Chiar așa rău e?
2: Da, când plouă, plouă și înăuntru și mă gândesc că sigur o să mă coste o avere.
3: Păi nu știi asta până nu cere o ofertă. Sună la Build Store Constanța.
2: Și ce fac ei?
3: Vin, măsoară și îți fac un deviz gratuit, fără nicio obligație, și te ajută să alegi varianta potrivită.
2: Ok, asta chiar sună bine.
3: Da, și dacă e nevoie, poți plăti și în rate. Sună acum pentru ofertă 0790-652277. Build Store. Construim siguranță. Clădim încredere.
4: Pentru obținerea certificatului de performanță energetică în vederea vânzării unui imobil, apelați cu încredere la auditorul energetic Cornel Cincă. Vă așteptăm la sediul auditorului energetic Cornel Cincă de pe Alea Granatului 2 în fiecare zi de luni până vineri între orele 9-17. Biroul auditorului energetic Cornel Cincă vă oferă servicii de calitate pentru întocmire, studiu, conformare NZEB și audit energetic la prețuri decente, în condiții de siguranță și legalitate. Telefon 0736 891 044.
5: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea rucinii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
6: Ce gard și-a tras vecinul! Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
7: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ritmul anilor tăi.
1: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe Strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720-434-457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
2: Ai o urgență cu animalul tău de companie? Spitalul veterinar VetZone, partener LuxVet, este deschis non-stop în Constanța, strada Rândunelelor 94, vis-a-vis de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aici găsești singurul computer tomograf veterinar din județ și ambulanță veterinară. Sună acum 0241 626259 sau accesează vet-zone.ro. Spitalul veterinar VetZone. Ajutor permanent pentru prietenul tău necuvântător.
3: CPM Cumpăna. Centrul de prelucrări mecanice oferă servicii complete de prelucrări mecanice prin așchiere, strunjire, frezare și realizare de piese metalice la comandă pentru industrie, utilaje și construcții. Folosim tehnologie modernă și oferim și sablare cu laser, soluția rapidă și eficientă pentru curățarea ruginii, vopselei și depunerilor de pe metal. Calitate, seriozitate și precizie în fiecare lucrare. Informații la telefon 0722 844 999, site cpm.com. Facebook CPM România. CPM Cumpăna. Precizia care pune industria în mișcare.
4: Don Licu Pisicu. Legătura pisicii tale cu natura. Pentru că aceste bijuterii vii nu sunt doar frumoase, ci și extrem de sensibile. Așternutul igienic Don Licu Pisicu nu este doar un produs. Este modul prin care îi spui pisicii tale că îi respecti instinctele.
5: Nu fă cu ochiul pe întuneric. Dacă ai o ofertă, las-o să se audă. La Play Radio. Play Radio. Play Radio.
6: Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
7: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro, sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
8: Iubito, unde-mi pun hainele?
9: În dulap.
8: Care dulap?
10: Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Kera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressinguri, bucătării, livinguri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe kera.ro. Kera, mobila care îți place.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Play Radio. Radio.

0: Underdog Project, Captain Jack, Osiana, Dante Thomas, Fats and Small, Ruslana, Chantel and Bucovina Club Sound System, plus seturi speciale cu Leroy Thornhill, Ex The Prodigy și Jody Bernal. Două zile, 10 de hituri legendare, vibe de vacanță și distracție non-stop chiar pe malul mării. Bilete pe ticketstation.bg. Spice Music Festival 2026. Muzica generațiilor tale trăită live la Burgas.
1: Pentru a ajunge la destinație, este nevoie întotdeauna să faci primul pas. Și primul pas începe cu noi, Direct Aeroport, cu o ofertă mega atractivă. Alege un transfer cu îmbarcare sau debarcare în punct fix în Constanța și plătești doar 100 de lei de persoană. Rezervă un transfer de linie sau privat pe direct-aeroport.ro sau la telefon 0371 503 503. Călătorește în confort cu Direct Aeroport.
2: Când vrei o vacanță reușită și nu știi la cine să apelezi, agenția de turism Mirage Tour este soluția. La Mirage Tour găsești cele mai bune sfaturi și informații pentru planificarea vacanței tale. Ne găsești în Constanța, pe strada Poporului, numărul 6, la telefon 0720 434 457, dar și pe Facebook și Instagram. Mirage Tour. Mirage Tour. Pentru vacanțe de neuitat.
3: Buongiorno, sunt Cătălin Dabija de la CD Studio, un beauty salon premium pe Alexandru Lăpușneanu, 117, zona Dacia, unde frumusețea se scrie cu stil alături de cele mai mari branduri internaționale, Nash Argan, L'Oreal și Redken. În interior, surpriză, găsești magazinul Nash Argan cu produse profesionale pe care le poți lua acasă. Te așteptăm să strălucești alături de noi. Suntem pe Facebook, Instagram și TikTok, Cătălin Dabija Studio.
4: Ce gard și-a tras vecinul!
5: Dacă vrei un gard care să iasă în evidență, alege CNC Plasma Gigea. Gardurile din tablă decupate de la CNC Plasma Gigea redefinesc conceptul de personalizare. Detaliile gardurilor din tablă decupată pot fi conturate în funcție de stilul și preferințele tale, aducând un plus de rafinament și eleganță spațiului tău. Alege și tu un gard durabil de la CNC Plasma Gigea. Telefon 0757-529-928. Facebook, Instagram și TikTok CNC Plasma Gigea.
6: Iubito, unde-mi pun hainele?
7: În dulap.
6: Care dulap? Dacă și la tine mobilierul lipsește sau nu e ce trebuie, e timpul pentru o schimbare. Chera îți face mobilă la comandă exact cum îți place. Dressing-uri, bucătării, living-uri. Tu visezi, noi creăm. Vino pe strada Igheduca numărul 22 sau intră pe chera.ro. Chera, mobila care îți place.
8: Știi care este cel mai important lucru din casa ta? Instalațiile. Pentru a evita problemele, apelează la profesioniști. Suntem InstalCorp Concept, experți în instalații termice, sanitare și gaze. Oferim servicii autorizate ISHIR, proiectare și vânzare de centrale termice, echipamente de încălzire, încălzire și automatizare pardoseală, instalații sanitare interioare și exterioare, gaz și multe altele. Niciun proiect nu e prea mic sau prea mare, fie că e apartament, casă, hală sau bloc. Intră pe instalcorp.ro. Sună-ne sau lasă-ne un mesaj.
9: Pardoselile de calitate au un sinonim: Floor Cover. Floor Cover oferă și execută pardosel pentru clinici și spitale, PVC și linoleum antibacterian, gazon sintetic pentru fotbal și multisport, pardosele epoxidice și poliuretanice, parchet lemn masiv și stratificat, mochete și deck terase. Floor Cover este certificat ISO 9001, managementul calității. Floor Cover, Bulevardul Mamaia 233, floorcover.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
0: Play Radio. Radio. Anilor 3.

0: ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s, emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș, vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.
3: Play.

0: Play Radio. Ritmul anilor tăi.
1: Te-ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.

0: Ritmul anilor tăi.
1: Ai săturat de muzica peripit de la posturile de radio tradiționale? Ți-e dor de muzica anilor 90? Ascultă Play Radio și ieși din cotidian. Back to the 90s. Emisiune interactivă cu ascultătorii, plină de distracție, muzică bună și mult ritm din anii 90. Back to the 90s. Ascultă Back to the 90s cu Dragoș. Vineri de la ora 19 pe Play. Se spune că reclama este sufletul comerțului. Pe bună dreptate.
2: Uită-te la cer, uită-te la cer.
1: Nu cade nimic? Exact. Clienții nu cad din cer, dar te pot auzi foarte clar la Play Radio. Promovează-ți afacerea aici, unde Constanța te ascultă. Intră pe playradio.ro/oferta. Ești la un pas distanță de a-ți face afacerea cunoscută în Constanța. Și nu numai.